Tecratate, tecratate, tecatana, kitana, da. Tu me ne gata kita ka. Tiri kita taka, tiri kita taka, da. Da, kita kita, da, da, kita kita, da, da, kita kita, da.